0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: tokerat, tokerat.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
0: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Kontaketa bete-betean gaude, eguzki eklipse historikoa bihar izango da, ezakigu honek zer suposatuko duen gure bizitzetan, inflexio puntu bat izangote den, zein ondorio jasangote ditugun, baina badazpada zuk entzun Dida Fresh, zortziatetik. Amaiketara bitarte, biharko eklipsera ondo ezinio beto ailegatzeko, Erne Adi eta berbezala informatuta eta prestaketa lan horietan lagunduko dizute hemen maiaren bueltan ditudan lagun guzti hauek Jon Gotzon aldaparena egunon.
1: Bai, kaizo egunon.
0: Bueno, gaur ekibleserako erritualak ekarriko
1: bai,
0: dituzu.
1: Hori da.
0: Okerrez banago.
1: Hori da, hori besteak beste. Eta baita ere gaur, bueno, leku berezi bat egingo diot nire garaiko talde bati. Amondragoi orkestari, Arrasate orkestari, Orkestra Mondragon. Gaur Donostian, Aztenagusian egongo dela aprobetxatuz, pues, bueno, playlist xo bat ekarri dizuet, abesti ezagunenekin.
0: Vale, primeran.
1: Jakin dezazuen, que aparte del eclipse, hay vida.
0: Oso no Maite Garmendi egunon.
2: Egunon zuen.
0: Zeroi eclipsatuta etorrizea.
2: Ba, pizka bai, ondikan hau esnatzen, dakat demasiko gozia.
1: Entzun dituzue audio hoiek, ahora, que te vas a quedar ciega.
2: Bai.
1: Bai.
2: Lanetikan, osea, gauza asko pasauko dia bihar.
0: Konspiranoia asko daude, bai. Eklipsean inguruan.
1: Esaten dute hori, nola, eklipsea bapatean zure retina, egingo, zure irisa dilatatu egingo dan, iluntasunarekin, kaite entra y te mata el ojo.
3: Bai. Bueno, ni ya ciega nago, ez dut eklipsea. Se pegien zabaltzeko motel orduanetan.
2: Danetik on pasako da bihar. Jendia en ikusto da kala pekatu girua egongo da. Gukola esaten dugu kuadrillan.
1: Pekatu girua.
2: Pekatu girua.
1: Mucho baby boom.
2: Bai, bai. Nik uste baiet, bai. Bai, mucho cruising.
1: Mucha hija de la luna.
0: Bueno, Maite Garmendi, azuka agenda ekarriko dugu bai, beste behin.
2: Agenda, ze... Bueno, dakizuen moduan Euskal Herriko batxoko askotan jaixak ospatzen da biz, Donostiko Aztena guzitik at, ba, alako errepaso bat egingo dugu, eta aurrera ube bai liburutegi munduan sartuko gara. Liburuetan murgilduko gara, ze oso potolua pasau da Australia aldian, eta Erne ibili zupe bai etxien baldin badakazu oindala urte batzuk hartutako libururema liburutegitikan, ze gauzak pasau aldia.
0: Ui ba, Ibon Fernandez.
3: Egunon. Haupazuek.
2: Hola.
0: Titularrak prest dituzu.
3: Dena prest, eta beste gauza bat. Gaurko saioan zehar izango dugu Britney Spearsen inguruan.
0: Ai ba.
3: Ze bere mantxioan dago dantzan, eta bere gauzak egiten, oso pozik bizitela dirudi, baina ezkenekiena zen Britney Spearsak Euskal Herria ezagutzen zuenik.
0: Jepa.
3: Ezagutzen du Euskal Herria eta segituen emango dizuet informazio hori.
0: Eta harremana du Euskal Herriarekin.
1: Jodaz, bai.
3: Gutxi gora bera bai.
0: Bueno, pero gero xa guazen duko diguzu. Zer egonan
1: katxina, como la el zapataki.
3: Eza parrilla negoen goda bea, ez da.
0: Bueno, azte artea da gaur, auzuak amaika ditu, eta gaurko leherro buruak errepasatzera goaz, Ibon Fernandezekin egunon.
3: Egunon, Kolombian larrialdi nazionala ezarri dute, dagoeneko 112 hildako, eta beste 560 zauritu utzi dituen 7,4 indarreko lurrikara dela eta. Kolombian goizeko 7:30 zirela egin du dardar lurrak eta eraikin asko behera erori dira epizentro izan duen Chico eskualdean. Bertan izan da Abelardo de la Espriella presidente izendatu berria eta berak baliabideak agindu ditu lurrikara honen ondorioen aurrean. Jakizuela hegaldiak bertan behera utzi dituztela eta etxeratze agindua ezarri dutela Pereiran eta Kalin. Azken honetan ia 200 lagun daude desagertuta. Zeutako armadako soldaduen opor eta baimenak bertan behera utzi ditu Espainiako gobernuak bigarren migratzaile olde bat izateko datorren larunbaterako sare sozialetako deialdiari sinesgarritasuna ematen hasita gero. Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bilatuko edo bidaliko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua tarteko. Eta epatzen gabiltza eguzki eklipsea hori bihar izango da eta eguzki eklipseak sor daitezken edo honek sor ditzakeen gora berak ekiditeko, Nafarroako gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana. Motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bidetatik ibili, eta zute arriskua ekidin nahi da honekin, 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira bihar, eta ingurua oso lehor baitago. Donostiako aste nagusian atzoko abordaia arrakastatxuaren ondotik gaur laugarren eguna du eta ekitaldi ugari daude aurreikusita, bai egitara ofizialean zein piratenean ere. Bidaia gora beratxuaren ostean 200 bat ontzi lehorreratu ziren atzo Kontxako hondartzan guztira 1200 pirata eta gaur denak prest gaude egun transfeminista ospatzeko. Señora Gosaria, Bermud dastaketa eta Andoni Oioki egiren eskutik konzertua gauean.
0: Hombre, Oioki.
1: Me encanta señora Gosaria.
3: Eta egitara ofizialean su artifizialak.
0: Oso fantasea, Jongi.
1: Ay, que bien. El Marianito, ¿ser da? ¿No la da? El Marianito.
3: Ez jartzen du hemen besteria be. Señora Gosaria eta Bermud dastaketa, dastaketa.
1: Ah, vale.
2: Bai. Hori
3: zurtu gero egitara ofizialean su artifizialak Phoenix Fireworks etxe Britainiarren eskutik eta Jongik esan bezala Orkesta Mondragon taldearen kontzertua zagoesen. Kiroletan labur-labur pilotan Donostia Hiria torneo hasiko da gaur arratsaldean lehen finalerdiarekin Peña eta Albizu hariko dira alde batetik Ataundarra Mariezkurnaren ordez eta Lazo eta Izu eta bestetik eta jaialdia arratsaldeko zazpeketa laur denean hasiko da. Futbolean Realak txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkaria ezagutuko dugu gaur eguerdian eta Realak berak lau aurkari hauetako bat izango du aurrez aurre. Ingalaterako Chelsea, Alemaniako Wolfsburgo, Frantziako Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joaneko partida abuztuaren 26an izango da eta itzulikoa astebete beranduago.
0: Ba, primeran Ibon Fernandez, primeran informatu gaituzu eta orain errepidetara goaz.
4: Trafikoa.
0: Zer berri trafikoan?
2: Ba, dana garbi, egunon, dana garbi, hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan zuek bidian baldin mazagoste eta zeuse ikusiz gero, bueno, bai datzi lasai gure betiko zenbakira 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
0: bat egitera goaz orain.
4: Eguraldia.
0: Egunon, Jonan Derrarriaga.
5: Kaixo, egunon. Eguna odei ugarirekin hasiko da, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da, eta giro eguzkitzua gailenduko da eguerdirako. Gainera gaur, bero handiagoa egingo du, temperatura maksimoek gora egingo dute, eta Arabako eta Nafarroko toki askotan beroenak 35 grado ingurura iritsiko dira. Iparaize biliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik eratuko dira. Gauzak horrela, gaur eguerdi parterako eguzkiak aginduko du, eta bero egingo du barnealdean batez ere hegoaldean.
0: Bueno, balasa, eguardian... Eguzki aterako delako, orain hemen Miramonen sekulako belainoa daukagu, baina eguzkia ikusteko aukera izango dugu. Gaur Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solanarekin goaz orain tokazteako lehenengo postuan dira abesti zoragarri honekin galdu gatzen.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good. Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: ikasle batzuk
1: be bai. Patxuli usaia. Patxuli.
2: Patxuli.
3: Patxuli.
0: Patxuli. Gimnasiatikan urten eta klasera deltzen zinanian, geixen bat mutilek erabiltzen zutenian, Axe txokolate usain hori.
2: Badakizue gainera hori iragarkietan bezala, claro, iragarkietan zen nahi dute que gastes mucho. Orduan, la pasta de diente echan medio tubo eta el Axe echan medio bote. Baina zu aldagelan bazaude, ni igeri lekuan batzuetan, estos chavales te pueden matar.
0: Bai. Bai,
2: porque azten dira botatzen el gas ese.
4: Es que irutze zaie, ez dakit, eltsuak akatzen nahi dira.
2: Ez dakit, eltsuak akatzen nahi dira. Bai, estan gaseando. Bai.
3: Bueno, etxe bekitz egin du.
5: Aintzuria jandako, onda pixen dako guzaia.
2: Oh, bai,
3: tipikoa.
4: Apustu ona hori, eh?
0: Oso ona.
3: A ver, Mariano.
6: Arropa zikin usaina.
0: Txesan dau?
6: Arropa zikin usaina.
2: Arropa zikin usaina. Beste pista batekin noa. Jateko zerbaitek ere, atera dezake usain hori.
4: Ahi ba, ez dakit honek lagundu edo komplikatu egiten duen asuntoa, eh?
3: Audio gehiago dauzkagu,
4: eh?
7: Kolonia usaia.
2: Kolonia usaia. Ai, ja, segun que kolonia. Esas brumel y esas... Oh, bai, esas...
4: Ta gaina, kolonia guztiak ez dia berdin geratzen pertsona guztiengan, eh?
2: Esa persona que para estaltxeko zikin usaina se echa kolonia, que sepa que no, no tapa. No, mezcla.
3: Ara, hau basikoa nire aposto, baina hau da.
2: Oin usaina ez da.
3: Karo, jatekoarekin lotuta dago, baka ez da usaina.
2: Ongoz. Onjoa,
1: oinetako usaina.
3: Oinetako usaina, beste batek.
2: Ez da, ez da, ez da.
3: Bilago.
7: Busker usaina.
2: Busker usaina, karo, aldaketa kimikoa, metano, bai.
4: Ja, baina batzutan jendeari norberaren puskerra usaintzea gustatzen zaio, eh?
2: Bai,
3: eta main direkin hola.
2: Ese huesko que zule saber, zule oler a pan recién hecho.
3: Justo hori. Justo usain hori dauka.
8: Anken usaina.
2: Vale. Ez da, ez da.
9: Arraul txegozien usaina.
3: Ibazeun hau ere.
0: Pentsau du beste zehose esamia zegoela.
2: Bueno, bai,
4: venga, beste bientzungo ditugu eta momentuz utze ingo dugu, eh?
3: 6-8-6-0-5-0-5-0.
4: Venga, beste bat, beste bat.
3: Beste audio bat.
10: Txilborraren usaina.
2: Silborraren usaina.
4: Hau berezi ezaten da usai hori, eh?
2: Según cuánto tiempo lleves sin lavar.
4: Hori de bai.
3: Eta pelotilla hori.
2: Cuánto tiempo lleva la pelota. Edo ze tamaño ze diametro duen orko pelotak, bai.
3: Este adizketan, eh?
6: Zainzuriak janostean zizak duen usaina.
3: Esan dugu lastan.
2: Ez da.
4: Bueno, zortziak eta hogeita iru debajo la llevas lehiaketako lehenengo fasea, hemen txebukatzen da, geroxeago berriz ere, WhatsAppa irekiko dugu eta jarraituko dugu, jongi pista gehiagorekin akaso, eta zuen apustuak entzuten jarraituko dugu, mila esker, eskerrik asko.
2: Asko.
4: Dida.

0: Ze maravilla Rihanna, eta ze maravilla jarraian Ibon Fernandezek ekarriko dizkigun flash musikalak. Bira, tres. Batez ere tartea, abesti honekin hasiko dugulako, beste dibandi batekin.
1: This is a story about a girl named Lucky.
0: Britney Spears.
2: Hori da, eguno, bueno, esan dugu gaurko saio hasieran, Donostian aztena gozean piratetan gozari, señora gozari daukagula, aukere gure señora gozari egingo dugu,
0: ebentsi, dira frase,
2: gure señora guztiekin.
3: Dano gare.
2: Vale, endabizeko a Britney Spears.

0: Pierce, esan dut, justo abia puntu bezala, Brindis Piercek lotura duela Euskal Herriarekin.
1: Bai,
0: Eta flipantea da gaur egingo dugun konexio.
1: Oporretara etorriko da.
0: Ez atorriko oporretan, baina Baya. Bere zenitarteko bat edo izan da oporretan udagaraian iraganean bisitan. Ze antza, ikusi dugunagatik Brindis Spearsek berak argitaratuta bere Instagramen, Brindis Spearsen birraitona San Ferminetan izana da.
1: Ahí va.
0: Azalduko bizuet.
1: Ez Hemingway izango, ez da, edo Hemingwayen kuadriakoren bat, edo.
0: Ez da, ez Hemingway, ez Halloween, ez ezer. Brindis Spearsen birraitona antza Iruñeko udal plazan izan zen, duela urte desente.
1: Osa, txupinazoa botatzen duten plaza horretan.
0: Hori zera.
1: Superan dia maten du la telebista, baino gero bertara juten zea eta txiki.
2: Hori da, perros muñekos, son muko abezones, bai. Jota hude batxu con el basto, da, oie, son muko abezones.
3: Toki asko ocupatzen da.
0: Ba, konturatu gara, eta esango duzu, nondik atera duzu informazioa Ibon? Ba, informazioa Brindik argitaratu du bere sareetan, eta nik ikusi dut Javi Hoyosen Instagram.
3: Home, gara da nok.
0: Ezin gara geratu.
1: Gure iturriak.
0: Bai, ba, bueno, ba, kontua da, Brindis Spearsek argitaratu du Iruñeko udal plazaren argazkia, eta jarri du kopi bezala, azpiko testu bezala, entzierroa Espainian, koma, 2023. Eta gero gehitu du, baina zer da, hau? Nire birraitona han egon zen nonbait. Hori jarri du berak gogoratzen du birraitonak hori kontatu ziola, eta horrezagatik, ba, ikusiko zuen etxean sofan zegoela botata Instagramen argazki hori, egin du kapture pantalla, zer pixel batzuk falta zaizkio argazkiari, eta ala argitaratu du bere storietan.
1: Vale. Bueno, Brindis Spearsek gonbidatuko dugu Euskal Herrira, eta azalduko dugu San Ferminak zer diren, eta bere birraitona, ba, nondik ibiliz.
3: Igual collab, Brindis Spears featuring Jofe, ojo.
0: Izaliteke, eta begira dut, ea berar basoetan zein den igual, ba, Europan bizi izan dena, eta bere birraitonetako bat, bueno, jaiotzaz britainarra da, baina bere, bueno, ba, iragana Maltan omen du. Beraz, hau izan liteke akaso San Fermin.
1: Vale, Maltatik Britainian diraz San Ferminetan egin zuen eskala.
3: Bai.
0: Brindik badaki zer den Iruñea, badaki hori guztia, eta izango dugu, ja, historia klase batekin abiatu dugun ez artea, historiarekin jarraituz,
3: apuntiak hartu ditugu edo ez. Venga.
0: Spice Girls taldeaz.

0: Spice Girls taldea izpide Gary Halliwell da gaurko protagonistatako bat.
1: Bai, pasaren astean, protagonista izan zen hemen, bere urte betetzea izan zelako, 54 urte,
2: bai, eh? Borobil.
0: Bueno, bai, aurreko, bai, frakatu lehira.
1: Spice Girls taldea bada talde historikoa guretzat, baina ez dugu hortaz, ez dugu hortaz, moeko albistea. Vale.
0: Aurreko iturria zen Javi Hoyos, kasu honetan eldiario.es
2: ataria da iturria. Alexander Padilla.
0: Bueno, ba, eldiario.es en aspertuta daude, sumatzen da udan ja jefe ez dagoela, ez dakitela zergitaratu.
1: Dekadunak ari dira hor albisteak idazten, ez da?
0: Eta hango kazetari batek informazioa topatu du, eta deigarria da, ze antza Gary Halliwellek 1989an memoria batzuk argitaratu zituen, inork ez zituen irakurri.
1: Bale, guen dela hogei urte, baino gehiago. Bale.
3: Kapete zurri.
0: Eta eldiario.eseko, ba, gazte batek irakurri egin ditu memoriak orain
2: 2008.
0: Dago erredakzioan horriek pasatzen eta gizte. Eta irakurri du Gary Halliwellek garai hartan kontatu zuela bere birraitona, kaso hontan ere birraitona, Kordobako errepresio frankistaren biktima izan zela. Antza matxinoek 1940an...
1: Osa, republikanoa zen bere birraitona.
0: Hori da, eta fusilatua izan zela, erne, datu honi, gauza oso fuertea. Mm-hmm. Ba, eldiario.eseko tipo honek, edo tipa honek, gehiago ikertu du, eta, bueno, ba, antza, Gary Halliwellek memorietan kontatzen zuen, bere birraitona Kordoba hiriburuko alkate zela, eta kazetarionek esan du, ez, nio naiz ikertzen, eta etzen Kordoba hiriburuko alkate izan, antza, Dos Torres herriko alkatea zela.
1: Ahí va.
0: Gary Halliwellen
3: pueblo bat. Zerra, Dos Torres, bai, derritxo bat.
1: Bai, geografiarekin ez dabiltzate oso finez, Britney Spears, ez da Gary Halliwell,
3: Bai, hori izaten da, como la gente que sinesten duen la reencarnación, que nunca es la esclava que sube la piedra, beti da, la Cleopatra, edoietakoa, ez? O sea, Córdoba.
0: Antza etzen Córdoba hiriburuko alkatea, Dos Torresekoa zen Emiliano Hidalgo Fernández, eta gero, ba, memorian, hasten bazara, ondo irakurtzen memorietan, Geriren ama, Huescan egon zen bizitzen, Ana Maria Hidalgo da bera, eta gero joan zen bere garaian Suitzara, ondoren Londresera, eta Londresen ezagutu zuen Ana Maria honek, Ana Mirenek, bere bikotekidea, eta hortik jaio zen Gary
3: Halliwell. El tal Halliwell.
0: Oi, Halliwell. Beraz, datu fuertea, bere, bueno, ba, birraitona fusilatu zutela mismo garaian.
3: Bai.
0: Gary Halliwellek ere historia.
1: Bueno, duela hogei urte baino gehiago kontatu zuen, baino gu orain enteratu gara. Bueno, berandu, baino enteratu gara.
0: Eta azkenik Kelly Clarkson beste diva bat, honek ez dauka historiarekin zerikusirik, baina bueno, gustatu zaigu albistea. Las Vegasen da artista hau. Horrek esan nahi du, ja?
1: Residentzi bat egiten
0: ari da. Ja,
3: vale.
2: Hor galdeitzen da.
0: Egoitza bat.
3: Residente en Las Vegas, bai.
0: Handago Cesar's Palace hotelean.
2: Hau da resakoneko hotela.
1: Horregon zan J-Lo eta Adele okerrez banago, ez da? Zango nuke, bai.
3: Hau da de las fuentes. Cesar.
0: Igual bai. Dene daukate iturri bat, edo la biblioteknia.
3: Baina, honek, badago hotel bat, gauean, Donostian etxaforoa bezala, que te hace el espectáculo de las fuentes. Hori da bere máxima, eta uste dutela el Cesar.
0: Ba izango da, ba antxe da Caesar's Palace-en da Kelly Clarkson bere egoitza egiten eta hau gertatu zen abuztuaren 8an. Hortxe zegoen agertokian, lasai asko, kanta eta kanta artean izketan, eta apatean, berako la blusa harin bat zeukan jantzita. Blusa oso harina zeukan jantzita, eta aize ufada bat sartzen da.
3: Tola pitonada.
2: La teta.
0: Blusa altxatzen dio, eta apatean hori agertzen da, bueno.
2: La Catalina urte.
0: Bularretako bat zeukan jantzita.
3: Las Catalinas.
0: Baina hori ba, apatean bularretako biztan agertzen da, eta bera jota urduri hasten da zaten. Ai, ba hortxe ditut nire bularrak.
1: Baina nola da posible... hotel barruan, edo kasino barruan, haize ufada bat egotea.
0: Ba, basaz, igual, ba, esan du jongek ez da, iturri txorrota da batek eman zen horrela.
3: El belagio da, beste bat da, bai, el de las fuentes.
0: Bueno, ba, ematen dio haize ufada batek, eta berak, ba, urduri edo azkar esaten du, ba, hortxe ditut bularrak, oso txikiak dira, ez diraterako beraz lasei. Baina gero konturatzen da ze egun den, hau da fuertena, esan dugu, abuztuaren 8an gaudela, agortatu zenean, eta bera agertokian zela konturatzen da, egun hori dela Lions Gate Portal. Hau astrologian energia bereziko eguna da.
3: Ah, bai?
0: Eta antza egun honetan, eba...
3: Eta sakarra el pecho?
0: Ez, komeni da, zuk aipatzen duzun guztia positiboa izatea.
1: Ah, vale.
0: Orduan, konturatzen da berak, aipatzen duela, ai ba, bular txekia dauzkat,
3: urdu dira benda.
2: Bai.
3: No me digas, con unas boobies izugarrik esnatu dela.
0: Berak, erreakzionatzen dut, esaten du. Ba, begira, jake gaurkoa den, Lions Gate Portal, bai. Portal hau zabaldu dugun, ba, nire bularrez hitz egiten hasi naizenez, esango bizuet, perfektuak direla nire bularrak.
2: Oso ondo esan da.
0: Eta, bueno, ba, txantxa dela, eta unibertsoa, eta nire bularrak denak ikaragarriak direla. Beraz, ora. Horrekin ja, lase geratzen da.
1: Eklipsea, izarrak, astrologia, bere bularrekin batera naztu zitun, bere diskursoan.
0: Bai.
1: Eta...
0: Hauden egin zuen kosmosarekin bakean egotea, baina fuerte da zuzatu dela gertokian. Aizeu fada horrekin bularrak biztan dauzka zu, eta konturatzen zara gaur baiaztapen onak egin behar ditut, nire bularrak edo bularrak kalterik ez jasotzeko. Ba,
1: bueno, ba oso ondo, Kelly Clarkson, body positive, bai. beti. Bueno, ba, bakizu zer egingo dugun Kelly Clarksonen bularrak ez ditugu ikusiko, baina bere danbateko handi bat entzutera.
0: Oso ondo.
1: Oso horiek, Ibon. No le dicen a Ducantone.
0: Since you've been gone.
2: Bueno,
1: es que recasco, Ibon Fernández.

0: Fresh. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bihar. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Adi filmak euskaraz.
5: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
6: Eta alde txerra?
5: Pakete bat ekarri behar didazu.
6: Zer da hori?
7: Marsupilamia.
8: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
9: Oh, enaiz nizan.
10: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
3: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klikatarian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Belarritik datorkigun talde berria dau Apoteke, bertsio batekin ezagutu genituen, Jerkira hot abestiaren, birmoldaketa batekin, eta orain, beste...
1: Zela?
2: Apoteke ez da botika.
0: Bai, bai, Alemanian apoteke deitzen diote farmaziari.
3: Bai.
2: Grezian ere esango nuke, bai, eh?
3: Grezian be bai?
2: No se,
0: ba, hortik atera zuten izena, eh? Bai, bai, bai, bai, hortik atera zuten. Lehenengo izena gustatu ditzaien eta ondoren, taldea egin zuten. Zulotik izan da abestia, eta Zulotik eklipsera salto egin du.
2: Bai, dida ba. Wow,
0: Dida fresh. Gomendio mordoa entzun ditugu, eman ditugu eklipsea ikusteko zer egin behar den, zer ez den egin behar, baina orain Jongik ikuspegi espiritual batetik helduko dio biharko eklipse erabateko eguzki eklipseari,
2: bai.
0: Eta adi erne ibili, asko interesatuko zaizu eta tarte hau.
2: Bai, topatu ditut batez ere pizka bat interesgarriak iruditu zaizkidan erritualak. Hombre, bai ala bai ekek reer. Osa, zanahi dut ez pentsatu direla horrela dezota kabaio rei, no. Osa, pizka bat zinezkeria badira. Baina jo te las cuento eta zuk bedi ikusi erabaki bai egin ala ez.
3: Vale.
2: Bueno, lehenengoa. Nik esaten du, lo siento mucho, pero...
0: Zokolako gauzetan sinisten duzu, Jongi? Egiten dituzu kandelak jarri, laurela erre, taloko gauzak?
2: Ez.
0: Vale.
2: Ez dut egiten.
0: Vale.
2: Ez dut egiten.
0: Eta ingo duzu bihar?
2: Tampoco.
3: Nik uste bila, Jongi da guala, kokotera nioki.
0: Orduan, tarte hau norentzat da.
2: Egingo duena bihar da, lo de la botella de vino hori, bai.
3: Hori bai, vale. Etxian el litxu eta...
2: Eta persianak intxi.
0: Vale, eta guaina salduko dezuna norentza da.
2: Hau, gure entxule guztiaren txat, jende guztiaren txat egin behar dugu zaio, bat, leire, zuk entxu... Vale. Amairu mila, konta moz dau?
3: Asko, asko, asko.
0: Bueno, pa, norbait egongo da...
2: Eunda amairu mila.
0: Norbait egongo da, olako erritualak egiten dituena. Hori da,
2: que 80.000 esten de bagataz berdin du, hor dauzkagu gainerakoa.
3: Hori da, beste
0: gaineka. Zearena eta papertxoa erretzearena egiten dut, eh?
3: Bai.
2: San Juanetan bada bat nik egin izan dudana, ahora ya metxo maior bakrez estas cosas, baina bada oso erritual ona, kuriosoa.
3: Urana?
2: Ez da, hartu behar duzu kutsa bat, bai? Mm-hmm. Eta eskuta, una cajita de madera típica, bai. De puritos edo hietako bat.
0: Vale.
2: Eta irekita, utzi behar duzu San Juan Besperako gau horretan, bai? Lartartean
0: vale.
2: Edo en el bosque, osea, non bai, donde haya naturaleza.
0: Vale.
2: Bai? Eta gero, amabietan, dein amabiak pasatzen direnean, del 23 al 24, Juan behar duzu bere bila,
0: Eta itxi.
2: Eta te lo llevas a tu casa.
3: Eta ze hartzen dozu hor kampanilla edo lako...
2: Suposatzen da, sartzen direla, iru iratxo de buen rollo.
3: Ui!
2: Orduan, vale. Urtean duzu, iru bajoie izateko, eta irekitzen duzun bakoitzean, te sale uno pa ayudar.
3: Ah, betxu, ze kurioso.
0: Ze polita.
2: Bai, oso polita da.
0: Eta egiten duzu hori, egin izan duzu.
2: 56 kastañas ja.
0: Ja, bueno, banik egin godet, atorren urtean.
2: Hori da, baina hor daukazu.
3: Bueno, oin eklipsia.
2: Oin eklipsarena, Ibon, que llegas a tiempo.
4: Hola.
2: Nik beti esan izan dut gorrotoa batzuetan sano dela. Hai que odiar en este mundo. Por mucho que no, odiar eso barrutik usteltzen zaitu. No.
4: Ez hai que sacar.
2: Hori da. Bueno, ba, norbait, asko gorroto baduzu, lortu behar duzu algo de esa persona, puede ser, beratxeti Juan,
0: y levate, o...
2: un tampón,
0: hombre,
2: que sé, un
4: oso razón,
0: era habilitakoa.
2: Pelo coño, yo que sé. La cortas un mechón, edo zer gauza. Foto ere balio omen.
0: Vale,
2: Una
0: vale.
2: Foto que sacas así con el móvil, pero imprimintu egin behar.
0: Vale.
2: Zergatik, porque erre behar da, hau con una hojita del laurel seco.
3: Ui.
2: Sekua. Uste dut alerta, no sé, morean edo gaudela, o sea, que no te van a dejar quemar.
4: Eso de prevencio hasta que estén a Farroco Gobernan, que no se sabe esa de coyongi.
2: Esta no te van a dejar, ¿eh? No neta intimidadean, es duzun egiten. Norbait asko gustatzen bazaizu, erakarri egin nahi baduzu, gauza bera egingo dugu, hau da.
0: Bale, baina Jongi, gorrotatzen dezun horrekin erritual hori egiten baldin baduzu, zer lortuko dezu?
2: Que le pasa algo malo, que se muera, que la caiga un ojo, que se le mete una varilla del paraguas lengo gunean itxekin genuen.
1: Leibari bezala.
2: Da.
0: O sea, el burro da pertsona horri.
2: Se la rompa un tango ni tenga una billorcada. Vale. Yo que sé, bai, ser bai txarra, bai.
0: Vale.
2: Alguien que te gusta mucho. Gauza bera, erreko dugu, baina kanelarekin.
0: Vale, oso importantea, eh?
2: No intentes
0: kemar. Laurelarekin ez, eh? Hori da, gorrotatzen baldin badezu. Maite baldin badezu.
2: Hori da, kanelarekin. Kanela, arraman bedi, porque el polvo no es polvora. Orduan no te va a prender. Tampoia ere igual no es lo mejor para quemar.
3: Tampoia ez.
2: Sobre todo si están...
0: Si neko toxikoak izaten dia gaina.
2: Es de mucha regla edorrela, que yo no va a arder.
1: Bueno, a ver.
2: Gente...
0: Ba, es flujo abundante.
1: Tampoi bat erretzen baduz edo kartatzen dela Donostiako kainoik adetan. Hola, koloretazko hautsak eta botatzen dituztela.
0: Bueno, bazpare, ez
1: egin hori. Alako efektu bat sortzen dela.
2: Eta horri zaino, behaz aingo dolkiaren eguna.
1: Bueno, bai.
2: Bueno, Leire, no te pongas tan seria, es que... chica.
0: Gente oso
2: seria. Hay gente que es sosa, que es seria, ¿bai? Orduan, provokatu behar duguna da, eclipsea gertatzen den momentuan, rodearte de gente que te haga reír, que vale. Te haga sonreír, porque momento horretan lortzen, que igual es una cara sota y sugarria, baina momento horretan lortzen baduzu, pues yo que sé, llévate en los cascos Arevalo, edo, lortzen.
1: Justo, horretzen egon pentsatzen.
2: Lortzen baduzu, barre egitea momentua del eclipse.
3: Vale.
2: Ni lastu in melodi esa sonrisa.
1: Pero gainera zentzu dauka, zepar egiten baduzu, behiak izte dituzu. Orduan,
2: gauza bera, argazkietan beti agertzen bazara con cara de muy, muy sosa edorrela, egingo duguna da, en el momento eclipsea dagoen momento horretan, selfie bat.
3: Uy.
2: Importante.
0: Flasharekin.
2: Bai, behar du, que no se te vea la cara de sosa. O sea, esan nahi dut, porque ikusten bazaizu baita ere, pues ya magia hori desagertu egiten da. Claro. Igon behar du el eclipse total.
3: Vale.
2: Por
3: vale.
2: Selfie bat al nada. Atera behar duzu, vale?
1: Era, jendea esan flashak entzeko. Zer jendea guztu, karo, iluntasunean, flash automatiko jarriko zaila hauei, bakean du flashak, zer flashak ez erikusiko.
2: Basak era fatal jendartean flasharekin eclipseari arraskiak ateratzen basa.
0: Egongo da jendea.
2: Que vas a sacar
0: el... zoológico tan bezala, jartzen dutela favores, animaliei, flasharekin argazkirik ez atera, eta ikusten dezu gorila gaixoa, depresio arpegi izugarriakin, flashakada guztia jasotzen.
2: Arpegia, no, te vas hasta Tudela, ikusteko el eclipse hemendik, y sacas el choricabi de la de adelante, claro, claro. El pelo de hospital de la de adelante, que se ha quedado ahí. Bueno... A ver, gente perezosa sexual aquí, de apetito sexual inexistente, edo apenas existentea. Bakarrik balio du, bueno, hau gomendatzen dut, bakarrik oso totala badata, oso iuna badago, porque vas a quedar muy cerda, sino. Egin behar duzu eragin al asunto, o sea, piztu, no te digo consumar, baina bai piztu aldi bat. Necesitas que una mano esté ocupada, no hay que estar aquí, te haces el móvil, te haces la selfies, lo que quieras. Baina, besteak, ezaguari klika, edo dena delako.
0: Normalean, erritualetan, holako objektu teknologikoak ez ditugu erabiltzen, kandelak, harriak eta loko gozak, baina zuk telefonoa erabiltzea gomendatzen duzu.
2: Ez, no, pa despistar esaten duen,
0: telefonoa.
2: Bai, o sea, tu levantas como que estás sacando, baina bestearekin eragio mutil, zaguari klika, edo dena delako, bai?
1: No dago.
2: Bai. Las que comemos con ansiedad, momentu horretan del eclipse, sacas del bolso el torrezno que ya llevas precocinado, eta te lo comes a mordiscos, pero eclipsea bukatu aurretik, kontu.
1: Segundu batzuk dira,
2: que
1: esté
2: un poquito chamurra, que no sea oso, porque batzuek ateratzen dute que parece un cacho de madera. Os dan kontuz, que te dejas un piño edo la garganta.
1: Ese chamurra, es chamurri de ituberko dugu, ituko garenako torrezno hain azkarjaten.
2: Lo contrario, la que no come de real, de estas que no cagan por no comer, que ya tendría kakata guzti medio kilo, bueno, Hoietan te llevas una gelatina eta la gelatina jan bitartean, te das cuenta de lo triste que es comer una gelatina. Baina eklipsea dagoen bitartean.
1: Lenda bizi zer doa, gelatina eta gero torrez noa. No,
2: bi perfil dira. Bat, las que comemos, bat las que comemos con ansiedad. Hori kentzeko, torrezno al bolso.
1: Vale.
2: Que no comes por no cagar. O sea, oso vos de estas que no comen nada. Que janguelara Juan y ves que mueve dos guisantes y come el tercero. Está a punto. Esa que se lleve gelatina bat, eta eklipsearen bitartean konturatuko da lo triste que es comerte una gelatina. Lasa Leire, que termino, que te veo ya con el disparador. Dirua erakartzeko. Hemen esaten dute, billete bat erditik apurtzeko, a más gordo el billete, más dinero.
3: Vale. O sea, hau kukuari mogar.
5: Baina billete guztiak nik uste lodiara bera dutela, ez da?
1: En el lado de la copurua.
5: A copurua. Es que está aquí, boste un euroko billete bat ez da sekula ikusi. Igual bizen tremotoko, Euskalo.
2: Mire, como en dio a diruarekin, el no ir ya es ahorrar. Orduan, quédate en tu casa, iragarkia esaten duen bezala, eta listo.
1: Begira, batek dio, nik uste gehienak egingo de gula ritual del bocata, afari goxo bat eta zerbezitaren bat eclipsea ikusi bitartea.
5: Oso, ritual gana da,
2: Begira, bai.
5: Bueno, bauxe, bueno, eclipsea agertatzen den.
2: Bai.
1: Oso, gelatina eta torrez noa geisteko larios pixkatere.
3: Be bai.
5: Bueno, goizeko bederatziak dia.
2: Hain, las dos, no.
5: Goizeko bederatziak puntuan.
2: No, que vas a salir biak egite.
5: Utziko dira zure pasa jartzen.
2: Bai.
5: Venga, Jongi.
6: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
7: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
6: Zortietan hasita, 11 arte.
7: Fresh.
6: Fresh.
7: Uda honetan Dira Fresh.
5: Bederatziak eta minutu bat hementxe ari gara Dida Fresh saio egiten, goizeko 8:00 amaiketara bitarte hementxe izango baituzu, Gaztea irratian, zure irratian, gaur burua pixka bat galtzen ari gara eklipsearen asunto guzti honekin, baina lasai, zure goiza behar bezala hasteko, esnatzeko, suspertzeko behar dituzun guztiak hementxe topatuko dituzu eta jongotzon aldaparena egunon.
2: Egunon, bueno, ba, esan bezala nik prez daukat zuek pizka bat Orkesta Mondragonekin kulturizatzeko. Pizka bat playlist zoragarri bat, jake gaur Donostian joko duen.
5: Bueno, ba, iraganeko danbatekoak entzungo ditugu, bai, gogoratuko ditugu. Eta gaztetxonek, ba, Orkestra Mondragonen abestiak ezagutzeko, aukera ere, izango dute goizonetan jongotzonen eskutik, Maite Garmendia, egunon.
3: Egunon zuek.
5: Bueno, bai. Agenda oraindik errepasatu bai. Gabe gabiltza, gaurko planak nahi ditugu,
3: da,
5: aukera
3: gaurko
5: asko daude, baina zuk onenak, edo bai. Zure selekzio autak eta berezi hori, egingo diguzu.
3: Hala da, gaurko me bai beste hiru kontzertu, beste hiru plan, ba, komentauko dotzu edaz, eta ja, gero zuek aukeratu, ze kontzertutara joatia nahi dozuen, hori laizter izango da, beraz, adi egon.
5: Hori da, eta eguna behar bezala informatuta hasteko Ibon Fernandezek eguneko titularrak xeatuko dizkigu. Egunon, Ibon Fernandez.
1: Egunon, duela bi hilabete Venezuelan gertatu zen moduan, 7 maila pasako lurrikara batek ondamendia utzi du kasu honetan Kolombia, eta lurraldean hasi dira erlojuaren aurka lanean hondakinetan harrapatuta daudenen bila. Esku artean ditugun datuen arabera gutxienez 132 utzi ditu, 132 hildako, eta 570 dik gora zauritu, eta desagertutakoak ere kasu honetan 100 izan itezke, oraindik ez dago argi, errepikatuko dut, 132 hildako gutxienez, eta 570 dik gora zauritu eta desagertutako. Lur astinduak herri asko jo ditu, tartean Pereira eta Cali, biak hiri handiak, biak hiri turistikoak, bertan zenbatu dituzte hildako gehienak, eta bi herrialdi edo bi herri horietan etxeratzea agindu ezarri dute, Lapurretan eta larrialdi egoera sortzen ari dela argudiatuta. Espainiako gobernuak datozen egunetan zeutan dauden soldaduen opor eta baimenak bertan bera utzi ditu, sinesgarritasuna eman diote datorren larun baterako sare sozialetan ikusi duten deialdiari. Bigarren migratzaile olde bat izateko aukera daudela, aukerak daudela sinetsita baitaude. Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaleko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua tarteko. Eta behin da berriz ari gara izketan, astea, hilabetea eta udako itzordu nagusia izango den eklipsera begira prestaketek aurrera jarraitzen dute, esan dugu lehen ere Nafarroako gobernuak bigarren mailarego duela babes zibileko lurralde plana, baina honekin batera jakin dugu eklipsea ikusteko sei betaurreko modelo erretiratzeko agindu diela hainbat erkidegori fakua kontsumintzaileen elkarteak. Horiekin zuzenean begiratuz gero, ba, begietan lesioak eragin ditzaketelakoan. Gure erkidegoan ez dago arazorik, baina Espainia mailan esan bezala, ba, sei betaurreko atzera bota dituzte biharko eklipsera begira. Donostiako aste nagusian gaur denak prest egun transfeminista ospatzeko, esan dugu lehen ere, señora gosaria bermudastaketa eta Andoni Oiokiegi edo Oiokiren eskutik kontzertua gaur gauean. Eta egitarra ofizialean Phoenix Fireworks su artificial etxea eta
2: parece ematen du como una marca de salvas, ¿no?
3: De salvas.
2: Salvas lit.
1: Phoenix Fireworks.
3: Emote du bai ordenadoreko programa bat.
2: A Phoenix.
3: Phoenix Fireworks.
1: Bai pandan antivirus. Bueno, eta orkesta Mondragon egongo da zagoesen gaur eta aipatu behar dugu kiroletan eskupilotan Aldaiketa Arrillagak jantzi dutela Plazandreak saioko txapela, Salsamendi eta Bergara 22 eta 11 mendean hartuta. Finala borrokatua izan da, baina Dimako aurrelaria eta Usurbiko atzelaria nagusi izan dira, hasieratik markagailuan zuloa eginda. Bestalde gizonezkoetan gaur arratsaldeko 7 eta 4denetan hasiko da Donostia Hiria torneoa, lehen finalerdietan Peña eta Albizu ariko dira alde batetik, Ataundarra Marizkurrenaren ordez eta Laso eta Iztu eta bestetik. Eta Jaun Andreok futbolean asteburu honetan hasiko da gizonezkoen liga lehen eta bigarren mailan.
5: Horixe gaurko lerroburuak.
2: Si todavía daukate la bota ora indican vero del último partido, hija.
1: Ba, jartzeko bota hoiek beste behin.
5: Bueno, abuztuak 11 aste artea da gaur, eskerrik asko Ibon Fernandez.
1: Zuei.
5: Errepidetara begira jarriko gara orain Maite Garmendiarekin.
6: Trafikoa.
5: Egunon, Maite.
3: Egunon, ba, beitxu dana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan zuek bidian baldin bazabizte eta zehose ikusi baldin badozue. Idatzi lasai gure betiko zenbakira 688-60-5000-ra.
5: Hori da, orain Euskal Metekin konektatuko dugu.
6: Eguraldia.
5: Egunon, Jonander Arriaga.
8: Kaixo egunon, eguna odei ugarirekin hasiko da, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da, eta giro eguzkitsua gailenduko da eguerdirako. Gainera gaur, bero handiagoa egingo du, temperatura maksimoek gora egingo dute, eta Arabako eta Nafarroko toki askotan beroenak 35 grado ingurura iritsiko dira. Iparaize ebiliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik eratuko dira. Gauzak horrela, gaur eguerdi parterako eguzkiak aginduko du eta bero egingo du barnealdean batez ere hegoaldean.
9: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.

0: aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Bihar. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Me gustaría...

0: funda, hori guztia, diskoari buruz ari da. Vinilo bat iburuz. Ez, que agur.
1: Gusto en eclipse hasta nizela.
0: Ez, zulorik ez dauka, Entonces, bueno, Orkesta Mondragoi gaur Donostia izango dela eta itxakia paregabea entzuteko, talde hauke begira, zei urtetxo nituela sortu zen Donostiarrak, quedan todas menas, esango genuke la gracia del talde que era Popotxo la niminoa, txantxaparrin
2: bai,
0: Popotxo, no?
2: Bez,
0: bueno, zen pizkabate humoretxu edo ibiltzen zen eurekin pena handia izan da bere galera uste dut duela bi urte edo horrela
1: ez duela zei, jongi, begiratzen abil
0: ai, txika, garapelo
1: hala pasatzen den denbora,
0: En fin,
3: bueno, baina bezlaria Javier Burrutxaga bertan egongo da holtzan aieran gauza huese
0: pentsatzen dugu beste taldekideak ere egongo direla porque estas no han tenido jaleos como Ertzainak eta horrela, nik uste duk estas hobeto konpontzen dira, moldatzen dira pasen ibean zen hau entzun entzun bizka bat

0: galdera da, Jongi, abesti hauek ze kontestutan entzuten ziren, diskoteketan jartzen zituzten, dantzatu egiten zian, kotxean entzuten zian, ze momentutan?
1: Que te diría, pues gaur egun Bad Bunny, no vale. Entzuten da, leku guzietan.
0: Bai, bineo, tabernetan parrandan ere, bai, hau parrandan entzuten zan?
1: Bai, noski bai, eh?
2: Izan ezak gaur egungo ojete kalor estiloko zerbait bere garaia.
1: Daiteke, hombre, egin kontu 1976, había muerto la calva suprema esta, la paca, eta, claro, pues askatasun aizeak hasi ziren, eta horrelako letrak, pues, ateratzen hasi ziren. Baita ere, begira beste hau, besame, besame, tonta.

0: zentrau.
1: Zematen du, bumburi dela besten.
2: Hori goian.
1: Bumburik abesten du serio modu honetan. Eta honek badauka komiko puntua ez da burrutxagak.
3: Hori du, hori du. Pena bat da, ze gaur, no sé, como amabiak laurden gutxi edo horrela. Deberían de poner para nuestra edad. Pues,
2: berandu da.
3: Arratsaldeko bostetan, txika.
2: Bermuta eta gero. Bermuta eta gero.
3: Bermuta, bazkaldu, una kopitzuela, y a las dobra
1: gol. Aurrekoan, anari bezal, arratsaldeko zazpietan, ba, igual, igual, egin dezatela.
3: Bai, hori da, hori da. Eta, bueno, hau sekulakoa izan zen, hau bai dantzatzen zela, leku guzietena murrokan rolera. Ipuin bati buruz hitz egiten du, Kaperuzita, Feroz.
4: Hello?
5: Hello?
6: Hola, mi amor, yo soy un lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy otro lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy un lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy otro lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
7: Guay, un lertzendet orquesta... konzeptua, zergatik deitzen den orkesta Mondragon, ze genero pila bat uztartzen ditu, kanta ere bai oso desberdina dira, umorea, ironia, baina, bueno, balada serio bat erentzun dugu, ma. Eitasunezko balada hori, eta hau dantzagarria da guztiz.
3: Hori da, hori da, oso rokanroleroa, oso epokan jotzen ari zen estilo batena, eta gila zen, ba, honek sekulako arrakasta izan zuen, hau dantzatu genuen, como lokas, todas, baita ere, aki tambien popotzo luzitzen zuen, asko, mira, eske entzun hau.

0: Popotxo. Hori da Popotxo.
1: Nik uste dut que Popotxo no cantaba, baina bera egongo zen haciendo el playback como los teleñecos.
2: O sea, tipo chiribitón, ¿eh?
1: Más Popotxo Mari Carmen, la de los muñecos. Bueno, eta amaitzeko aukeratu dut bate utzi alizateko, ba, viaje con nosotros dela, klasiko tipiko bat.
3: Hau bai, ezagutzen dut dela, eh?
1: Hori da.
3: Bueno, ba, oso sorik entzungo dugu orkesta Mondragonen azken abesti hau gaur Sabuesen izango dira, Donostiako aste nagusian, gaueko 12 laurden gutxietan, horlakoekin, holtza gainean, eskerrik asko, Jongi.
1: Ez dasko!
4: Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage, bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Beratziak eta hogeita zortzi minutu dida fresh entzuten ari zara gaztean zure irratian, eta bueno, badakizu udaberriaren eta udararen etorrerarekin eskontzek gore egin ohi dutela gurean, badakizue txuriz janztearena batipat maiatzetik irailera egin ohi dela, baina gaurkoan fokua eskontzetan ez, baizik eta eskontza aurretik gertatzen den horretan, jarriko dugu Joseba Sakristanekin batera. Egunon, Joseba.
2: Kaixo,
3: hola, Joseba.
1: Bueno, eskontzeko planak dituzu, edo...
4: Esklusiba
1: bat ematera zatoz.
3: Basikamente aurretik akabara hostias askotan, ez?
2: Bai, bai, bai, bai. Gero, konpontzen zaiatu, gero zaiatu, eta gero ja betirako bukatu, ez? Ez, bueno, jarriko dugu fokoa, Leirek esan bezala, eskontza aurretik gertatzen den horretan, edo gerta daiteken horretan, alegia eskon aurreko festetan, ez? Eta bertan fokoa jarrita, despedietan, bertan fokoa jartzen badugu, badakizu ezer den bertan, ez? Despedida kontuetan gainberan dagoen kontua. Pista bezala ikusten nahiko baliagar. Striptisek sekulako berakada izan dute, eh?
1: Baina egun,
5: striptis kanta bada, nik ez dut ezagutzen.
2: Hau full montiko.
3: Hau bai.
2: Ez bai, ez?
5: Nik ez dut empananana.
1: Nik ez bai.
2: Ja, gian nahi zobi hori izan.
3: Jo, koker abesti horrekin, que tonteria zaze la gente.
1: Bai, bai.
3: Bueno, mol boboaz, bai.
2: Jongi, pleite klasak atzen duenan jazten zara pixka, jo.
1: Edo tarido, tarido.
2: Zertan hasiko da pixka, ja, urduri, ez?
3: Ba, igual txurruta, nos sentimos un poquito más eróticas de lo que somos.
5: Efectivamente.
2: Bueno, duela amar urte inguru, ia ezinbesteko osagaia zen, ezkongabe agurraskotan, despedida askotan, ez striptizaren kontua. Ba, Bizkaiko aizi aldi enpresa batek, horrelakoak despediak eta antolatzen dioten enpresa batek, bertako langile batek, zehazki emandako datuen arabera, lehen urtean, ondo entzun, 100 striptiz kontratazioa egiten zizkieten, eta orain, duzena batera ere, ama ingurura ero.
1: Ui, ba, negozio gaizki da, bile.
6: Zerra, berakada undixa da.
5: Eta buruan pitirinen jartzaren datua badaukagu.
2: Horrek beste tarte baterako eman lezakez, meloi hori zabaltzen badugu.
1: Nik uste stripper guztiak daudela kurrikuluna botatzen edo OnlyFans kontua egiten, eh?
2: OnlyFans anadian, baliagarriago, ez? Bueno, kontua ez da despedida gutxiago egiten direnik, ez da gutxiago ere, kopurua gutxi gora bera mantendu egin delako. Aldatu dena da, zer egiten den ospakizun horietan. Begira, datutxo batzuk ekarri izkizuet. Orain askoz gehiago eskatzen dira, bat jinkanak, ez dakit humor amarillo estiloko probak, bizikleta bitxien kontua ezagutzen duzu, eh?
5: Monotikloa? Jo nik badak izan batxe. Rondetas ez da.
6: Bai. Kuadrilla guztia jartzen dela alako bizikleta hundi bati. Zerbeza geraten.
2: Dago askotan zerbeza barri lugu bat erdia.
5: Baina gustaten zait hori, eh?
6: Eta diskoteka bat bebai, barruan.
1: Orion badago.
3: Se neskapa logika. Nor dirigitzen du esa bizi.
2: Pentsatzen dut volantean nor pertsona bakarrak eraman godula. Jongi, alare zure parreak zuk egin duzu hori. Egin duzu? Vale.
1: Badago hori jon beste aukera bat, padel surf erraldoi bat, montatzen diana, igual amar pertsona, eta nahiko graziosa izaten da, ze ez
5: zinezkoa
1: da, padel hori, padel hortan gainean, oreka mantentzea.
6: Jose, nik bai jindotela, bai jinkana eta bai txabe humor amarillo.
2: Ah, bai gira. Eta ondo.
6: Oso ondo.
5: Barra. Esa gunoke hor gidatzen doana erdian doala baten bat volantearekin norabidea erabakitzen. Baina ez
6: da izango kuadrillako.
1: Tanik galdera bat botako izuet, inoiz, izan zeate despeida baten estriperra egon dana?
2: Ez.
1: Ez. Ez. Genire, ez? Ez.
2: Eta beste galdera gustatuko litza izuke, edo?
1: Ez. Ez. Ez. Norbaitek hor bere pakete arpeian jartzen.
2: Bueno, egiten dira baita gaur egun hartu dastaketak, ez? Humor amarillo estiloko proba hoiez gain, jinkanez gain, bizikleta ditxosozko bizikleta honez gain, ba, baitxasuntzian eta paseotxoak, ardo dastaketak, koktel tailerrak, limusinak ere, ikusiko zenuten bat emat, eta baitare oso, bat ipat estatu mailean ez modan jarri den kontzeptua, tardeoak. Eta tarde honi tiraka hemen dago beste aldaketa, ordutegia erabat aldatu dazken amarka dauetan, ze lehen ezkon gabe agurra, lehen despeidak ere, bat bat gaueko kontua izate ziren, ba orain berriz arratsaldeetan hasi, kalean jolas eta probak eta horrelakoak egiten, azten dira, afaldu eta gero lasaiago ateratzen da, eta hori, ba, gero eta gehiago egiten da, alegia, aurreratu.
5: Leo, justo zuk eskatu duzuna, Jongi, ez da, orkestra Mondragon aurreratzea, ba, despeidekin antzako efektua.
1: Hau bai dela nik stripti ekin, lotzen deten abestia. Hau esaten zen unez.

0: Bueno, beste datu bitxi bat, gero eta despedida gehiago egiten dira batera, alegia, ezkongaiak, ez ezkongai baten.
1: Los chicos con ella y nosotros chicos con el otro.
0: Hori da, denak batera, bi nukleoak batera esan dezagun. Eta ze batzuek striptiza egitea errespetu faltatzat ere hartzen dute, eta bueno, egitezkeotan ba beintzat ez dute egiten neskaren edo mutilaren edo mutilaren edo beste mutilaren opari gisa, baizik eta bueno, zerbait koralago, ez?
1: Durrak ez dira medio gongo, ez, Joseba? Zer? Beldurrak.
0: Bueno, ba, gongo da tartean.
1: Igual, bai, ez?
0: Eta zeloak, ez?
1: Eta zeloak.
2: Datu honekin ja gaur egun dibertzitzea debekatuta dago, eh? Ezen da zer egin ondo pasatzeko.
0: Dibertzitzea jaitsi eginda.
2: Ja.
0: Existitzen dira oraindik. Wow. Ez, striptizak egiten diren taldeak ere txikiagoak dira egun. Lehen hogei, hogei tamar, berrogei laguneko taldeak
1: oikoak ziren.
0: Ez.
3: Hora, azkenengo filan balima zaude ez dezu zer ikusiko, no?
0: Bueno, edo bai, ez
3: dago. Berrogei pertsonak estriperrai behira.
1: Normalan zuen, ez? Mai gaina, edo.
2: Eta bera joaten da zugana, azkeneko filara.
3: Paseio bat
0: izan. Neko fokusua izan.
2: Zago eserita, eta bera jartzen dizu bere guztia. Aurpegi parean.
0: Ba, gaur lehen berrogei arteko lagunak elkartzen baziren hori egiten, gaur egun zortzira ere ez dira iristen, talde txikiagoak dira, ondorioz ba aurrekontu estuagoak ere. Eta azken bitxikeria bat, gero eta gehiago reservatzen da azken momentuan, ze Bizkaiko enpresanak adibidez dio, flipatu egin dut honekin. Arratsaldeko lauretan deitu eta bostetarako striptiz bat nahi izaten dutela. Claro, hau mantendu alizateko,
3: estiberatzen behar du. Guardian
0: egon, guardian.
1: Arratsaldeko lauretan ez dango el jintoni de, jo, estaria guai ahora una, ¿es? O ya te pones un poquito más pichi.
0: Ba, agian hori da gakoa, pichin egon gabe ez du la zentzurik ideiak eta...
1: Hori da, gero zaten duzu. Qué pena que no cogimos la
3: stripper.
2: Eta stripperra dago, etxean zain, suiltzaiak bezala, ea noiz hasi.
0: Guardian, edo retena egiten.
3: Es susto, manguera beti prest.
1: Asun, prepárate que es la hora tonta.
0: Bueno, urteetan atzera egiten badugu, testen gura apur bat gehiagorekin, hobeto ulertuko dugu asuntoa, ze kontua da, ezkontza aurreko azken gauaren kontzeptuak ba, oso sustrai zarrak dituela, baina mendeetan zer ez zuten zertan, nik honekien, ez zuen zertan jaigiruarekin edo sexuarekin harreman zuzenik, ez zuen lotura zuzenik, gehiago zen, ba, bizitzako etapa bat itxi, ez, ba, atzean utzi, eta beste berri bat zabaltze...
3: Transizio
0: bat ospatzeko, ez? Kultura askotan beti da nik egon izan dira pertsonak, ba, beren jatorrizko familiatik, kako txartian esango du, banandu, edo aldendu, ez, behar diren momenturako erritualak, pixkat lengo pentsakeran pentsatuta, ez? Eta intzinako gizartean bauri zen aizu zen...
1: Gizara sobre la rosa y eso.
0: Rosa ez dut ezagutzen.
3: Pero kultura batzuek egiten dute la pedida, eta festa bat egiten dute la kompromesua ospatzeko.
1: La rosada, te vienen la suegra, como te van las madres, te meten polbuyu y ueskua.
3: Ay, amá.
1: La sabana tiene que aparecer la rosa.
2: Oda pañueloaren, terapiaren, errituala.
1: Rosa más bonita tenía la cría.
0: Baina horrela esaten dute, horrela egiten dute.
1: Ay, la tenía bonita.
0: Vale.
2: Hau ere oso gaur-gaurkoa, eh?
1: Pues creo que sí.
0: Agian bai, agian hortago arazo. Ez ba, hori besterik gabe, ez? Lehen zela gehiago pixka bat bizitzako fase aldaketa ospatzeko zerbait. Eta, bueno, ba, striptizen jaitxirak eta pixka bat koralago bilakatze horrek. Eta, bueno, askotan seksualizatzerantz jotzearen horrek, ba, agian bueno, uzten duela alde batera, ez? Familiaren aldentzearen kontu hori, eta da, festa bat, eta kitun orduan, bai. Bueno, agian hori naturalizatu da.
3: Edo aizaki bat lagunekin ospakizu bat egiteko, ez da?
0: Bai, nik uste naturalizatu dela, naiz eta oraindik egiten jarraitzen dira, baina eguneko laro egita mar gutxiago.
2: Hale ere gauza bat, batu ditugu jinkanak eta beste gauza dugu guztiak irtemide bezala, nik badakit, orain hasten bagara denok jinkanak egiten, gara maituko dugula jinkana baten ostean, beste gauzatzuk egiten. Azken batean, hor,
3: hasiko
2: gara, jolasea, bolen parketxoa, hor sartu, imaginatu, ze pasatzen, de?
1: Claro.
4: Pentsatzen egon tardeuan inguruan zebizela, baina...
2: Ah, bueno, baita,
0: hala ere zer nahiago duzu, striptiz bat ikusi edo eskozian egiten dutena, eskozian egiten ezkongaiak zaborrez ikintzen dituzte. Blacknin deitzen zaio honi, eta bajanari ustelarekin, irinarekin, lokatzarekin zipristintzen dituzte.
1: Hori eran,
3: una komida normal. Eran
1: novatada bat, de toda la vida. Una komida normal.
0: Edo Alemanian platerak apurtzea zorte ona izateko egiten dute. Bueno, kontua gero ezkongaiek elkarrekin jaso behar dituzte, lurrean geratu diren papurrak.
1: Ipegar kon kola.
0: Bueno, pegatu ez, baina ez dakit.
3: Piskata putada bat. Piskata
0: apainatu ez. Eta hau da piskata simbolikoa ezkontzan sortuko diren barazuei ba, elkarrekin egin barko dietelako aurre eta proba modura.
3: Vale.
0: Ez dakit, bakoitza bere harrika da.
3: Bai, badaka simbolismo berezia. Bueno, ba, striptizak geisten ari dira, despedidetan, eskontza, nola esaten da euskaraz despedida?
2: Agurra,
0: eskon aurreko agurra. Edo...
3: Eskon aurreko agurretan, horixe malbizte horiek arre dugu, Joseba Sakristanek, eta...
1: Aldarrikatzen dut, bai. Agurra izatea baita ere, para la gente que se separa, las que alguna vez ya nos hemos separado, pues chica, ongi etorriaren
2: festa. Bueno, egiten dira, Eta divorzioak ere festa bilaketu dira gaur.
3: Bai. Etapa aldaketa bat ere bada, divorzioa, positiboa dena, edo izan daitekena, edo izan berko lukena.
0: Nola zen, Tom Cruise eta Nicole Kidmanek, bueno, batipan Nicole Kidmanek segulako festa egintzuen.
3: Normal horitze zaiz. Segulako pixuak enduzun gainetik. Bueno, eskerrik asko, Josan.
5: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira frekuentzia.

0: fresh. Vida fresh. Way too good. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Bihar. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
0: Tres.

0: 9 eta 46 minutu esnatu gara, espabilatu gara, aste artea da gaur, eta gaurko agenda errepasatzeko momentua da, ze plan dituzu gaurko Maite Garmendia, egunon?
1: Egunon guzti hori, babai, gaurkoan beste egun batez, agenda ekarri dotzuet, Euskal Herritxikan ziar, gaurko egunez aukiko ditugun kontzertuen inguruan berbengo dou, eta bitxu gaurko lehenengo geldialdixak Gernikan egingo dou, Lurgorriko jaixak ospatzen da bizelako, eta gaur gabian berek egongo diralako kontzertua eskaintzen, Eskabidean.

eskabidean 2012 urtean Iruñean sortutako ska, reggae eta rocksteady banda da. Jamaikako erritmoak lantzen dituzte, funky eta boogie estiluekin uztartuz be bai. Gaur egun taldean ba 9-11 gazteko osatzen dabe, haizea eta lindartxu batekin eta ba abeslari askokin be bai. Hau errepika ezina izan da 2024an kaleratu zuen beren estudioko azkenengo lan handixa eta gaur gabian Gernikan ba diskori gozatzeko aukera izango duzu eta 2012 urtetikan aurrera egindako kanta asko be bai. Gaur gaueko 10:30etan Gernikan berek eskabidean.

Egun Jade bezalako artistei esker jada bakoitzak bere bideari ekin zion Little Mix gel banda ekar dezakegu gogora. Bueno, ekar dezakegu gogora edo zuzenean Little Mix proiektoren ondarean sargen ezakeen muturra zuzenean ez da. Esan barrik ere zako bigarren aukera horren aldeko apusta egin dula azken minuta guetan gaztean. Gogoratu 2011 garren urteko X Factor talent show horretatik ateratako neskagoek estanda egin zutela. Hasieran Bretaña handian hasita, baina dira batean izurriten musikal bat gehiago bezala mundu mailara edatu zen. Zergatik, bueno, arrazoietako bat oraintxe entzun berri dugun hause. Little Mix gaztean touch. Ezken bolada honetan, albiste, bueno, tristea dela medio Ariana Grande berriz ere boladan. Jarri da zergatik, bueno, banazkatu delako, ja, amabos garren aldiz. Bere fizikoa, ez, bere itxura, alegia Dianaren erdian, egoteaz, beste behin. Eta, bueno, bere bira ez du momentu zalde batera utzi, baina foku mediatiko

duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

amasei urte baino ez zituela hasi zen, bueno, hasi aurretik hasi zen, baina bai amasei urterekin egin zuen estanda, poliki poliki hasieran, gerora Suediako fenomeno bilakatu den Zara Larsson artistak eta honi helduta gabiltza. Doinu honi helduta bere biretan, mundu mailan nazioartean egiten ari den biretan, ba, modako trend eta guzti ez da. Lash Life honi heldu eta gustora ematen ditugun minutu txo batzuk Zara Larsson amarreko artistanen konpainia. Gaztea bihar abuztuaren 12arekin batera, azken egunotan txoko guztietan entzungai dugun eklipse famatu hori etorriko da, bai, eguna iritsi da azkenean. Euskal Herrian arratsaldeko 7:30etan hasiko da, eta iluntzeko 8:30etan iritsiko da eklipsea esango dugu, ba, bueno, puntu gorenera edo. Zakizue, baina nik gai honekin dudan sentsazioa da, bihar eklipsea ikusi eta gero Euskal Herri herria itxu geratuko dela, itxu hasiko dugula osteguna, bintzat begietako erredura larriekin, ez? Jo, emesteko kantxa maten ari gazaio sekulako, ba, hori eklipsea. Eklipse gozez, iritsiko garela asteazkenera, sentsazio hori dut. Bara, ez aztu, kontu baserioa dela, atzera bueltarik gabeko ondorioak pairatu ditzakegula, eta beraz, bazuzenean ikusi nahi duena, korretarako espreski sortutako betaurrekoak erabili beharko dituela, eh? Adi, izo ziurtagiria duten betaurrekoak beharko dute izan. Horren kontura, negozi asko dago. Espalak taldekoak zain dituko.

0: Adi filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
2: Zer da hori? Marsupilamia.
3: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
2: Oh, enaiz nizan.
4: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
8: Tamainako irrati bat nahi duzu?
9: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Fotokitan geratu da Rihannak musika egiten zoneko garaia, ez da? Horrelako bat entzonetan nostalgiko jarri hoi da bat, baina tira, grabaketa estudiotatik kanpore samarra daukagu barbadautarra sekulako, barbadautarrak sekulako diba izaten jarraitzen duela. Gaztean unki garriekin nahi izan diogu ordu tarte berriari eta horretarako 2012 garren urtean argia ikusi zuen Unapologetic izaneko bildum hori zabaldu du zuretzat. Bertan ezkutatu zuen gogoratu Rihannak besteak beste Mikieko kantariarekin batera egindako orain txantzun berri dugun Stay. Zer moduz, nola zabiltza, eguerdion, gazteak ez duetenik gaurkoan odeitzu xamarra ekin diogu egunari. Baina tira udari, urtaro preziatu honi merezidun puntxa, ematea da gaur, abuztuak 11 dituen aste arte ondako gure helburua, bai, baita gaurkoan ere, horretan gabiltzan, zegingo diogu, alaxi harrapatu gaituzu.
1: Joseba Sakristanekin
0: Gehiago esango dizuet, datozen orduetan ere tankera honetan mugitzea da, gure asmoa behintzat.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egindu jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oian.

itxaso eta bidarraiko musikariz dornitua dagoen maskak taldea presente hemen gaztean. Patxika zena beta bereak ez zuzeneko estudioan sartu berri zaizkigu, bueno, eta konturatuko zinetena, alaxe irudikatu dute euren gauero doinu euskarria beti ere. Gaztea. Lilialen artistak West End Girl bere azken diskori defendatzen jarraitzen du mataula gainera igotzen den bakoitzean. Duela gutxi Bilbon, begira urrutiegi joan gabe jaialdi batean abaxe ikusi ditugu eta bertan, pasan barrik ere ez dago, David Harbour bere bikotekide oiak zorrara zidion mina askatzen jarraitzen duela David Harbour batipat Stranger Things, telesailagatik ez dagoen egin gozaizue. Bueno, ba, horrek eragin diona askatzen jarraitzen du taula gainean, negar egitera eta guzti iritsi zen beraz, ba, bueno, hau bizitzan horrela gertatu behi da, tontolapiko bat gurutzatzen da zure bizitzan, eta normalean tontolapiko hauek arrastu uzten dute, gauzak diren bezala. Baina tira bere iraganera salto eginda bezalako doinuak ere topa ditzakegu, Not Fair bezalakoak, Lilialen. Oh,

0: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

erraza, apur bat tuntuna, zergatik ez dugu esango, baina uno eraginkorra erabelean oraintxe gaztean belarriatu nahi izan dugun aiko dira nagusia. Gaztea. Pare bat urte itxabazera egin eta Taylor Swiften aurreko arora egingo dugu salto. Ados, alegia The Tortured Poets Department disko horretara. Bertan bada kanta bat, zalek uste dutela ba dieraztur birantzela Amerikarra apur bat kilikolo zegoen momentu bat islatzen duena. Doinuak zera dio, bihotza utxitare egin dezaket. I can do it with a broken heart. Man volumena gazteari merezi du, bera da Taylor Swift.

0: saber si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies. Jauzte mazara, zukartu lazain, izurri nola itxotan. Lazen bababal, dira pasa, ezamona zuzeo zer.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Miley Cyrus kantariak gaitza du ahots kordetan, hori dela eta urten poderioz, gero eta grabeago entzuten ari gara amerikarra. Meme batzuek kremaiera baten soinuarekin parekatzen dute sarrita. Ea, memea ona da, eh? Ez baina kontua da Mileyk babeldurra diola ebakuntza egiteari. Gero badakizu ezer gerta daitekeen, ez? Zure lanerako erraminta nagusia denean, kantari izan da, badula gutxi izan duden, gogoratu Bonnie Tyler artistaria ere gertatu zitzaion. Kontua da, Bonnie Tylerrek ba bere doai bilakatu zuela, gero ebakuntza ondoren geratu zitzaion ahotsa. Gehiago, 16 minutu eskaz baino ez, eguerditik ordu batera, arratsalde partera salto egiteko. Urteetan atzera egin, denboraren makinan sartzeak suposatzen duen nostalgia teklatxo hori zanpatu eta... Hala, zer iruditzen datozen inutuak, datozen momentutxo hauek gaztean Meredith Brooks kantariari begira matematitu.

0: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Sona musika. Oh boy.

Tyler, artistak, hace adjektibo festa, ez? Ekarri dien hemen gizonezko ikasu honetan. Dela stupid, dela slow. Jarraigenezake, baina kantua amaitze alderatuko eta. Sabrina Carpenter bere seigarren disko hori esku artean duela. Alaxe, harrapatu dugu azken minutu batan gaztean. Men Child eta guzti. Eta gehiago, ordu baterako 8 minuturen faltan, begira puri-purian den talentu berri bat gehiago zu zauden tokira bidaltzerako azena. Berada Alex Warren eman volumena irratiari honek horieta gehiago merezitu. Fever Dream.

0: garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean, hitak baino ez. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives, Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Valentziatik datorren, Valentziakoa den Fumiga taldekoekin hortzindarrak batuta lase topatu dituen Tol Sarmiento taldeko kideak, ETS, Inigo, Etxe eta gainarako kideak euren, bueno, momentuz azken apustua eta azken arrakasta izateko bidea ere hartu duen emaitzan zongai dugun hause. Zure hor baina.
1: Zure hor baina.
0: Zarama 2.ko seinaleak entzun eta konturatzerako arratsaldeko ordu bateko tarteare estreinatu dugu. Bueno, eta zer esango du bakarren batek, ez hortzi irratiaz bestalde, ba, etzaio arrazoiri falta, ze honek guztiak jarraipena du kontua da, artista sorta berria dugula hemen Gazteako zuzeneko estudio honetan sartzeko zain.
2: Joseba Sakristanekin
0: eta hemen txe izango ditugu urrutiek joan gabe, babatetik begira Itana, Imarze eta Moneskin italiarrak, Zakitzon Mendez, Gara Duran eta Barri Bi modako bikotea den honek ere hartuko dirratia, Martela Sartekoek ere gauza bere egingo dute, baina momentuz geratu gaitezen Tame Impalaren dotorezian, Drakularen bilagoaz. Ah, beno, eta esan berrik ere ez dago, irratia, orain txe gaztea piztu berri duen horietako azara, etxean bezala santitu, barrora.

Urtetxo batzukoa dira, ez da horrein pentsatzen azita, gazten entzun gai dugun Selena Gomez, artistaren, bueno, ez dakite, arrastori jasotzen ez dugula, eta berdan ilusio egin digu gaurkoan, single zuen horren atzean, beradekin berriz ere topo egin izana. Emilia Pérez filma egin ondoren, nik ia satan egin baduzu, aitortuko dizuet, ez berdin ikusten duzela artista, ez berdin onera, noski. Messi dan batekoarekin, Messi arrakasta horrekin konformatu ez, eta begiran irrati hartu berri duen Lola Jan, artista berriz ere erazoan dugu, eta bueno, momentuz saiakera, saiakera hitza esango dugu, baina samarra dugu, dianaren erdi-erdian jotzeko aukera guztiak ditula doinu honek.

박명수 레디오쇼나. 에스페로 레디오쇼나. 에다 모멘투 꼭 건투리 건디에낙.

Hildako bat itzartzeko doaiak ditu benetan diotxo. Eta horren txekazan entzun nahi dugun Damiano David, italiar artistak. Hori bakarka, baina Moneskin taldekoekin alboan, ba, imaginatu, ez? Ez dakit amate behatz eta buru gehiago alboan, eta hori gaitasun horiek doai horiek bilerkatu baino ez dira egiten. Tamalez iragan urbilean geratu den kontua da Moneskinena, baina dira hit bat edo beste utzi dizkigute, hau zetartean. I wanna be your slave.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bihar... EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
5: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

urte luzez egon gara orentxe gazten presente dugun Peio Armendariz kantarionen ahotsa entzuten eta disfrutatzen, ez da? Eta dantza apur bat ere egiteko aukera eman digu donostiarrak. Bueno, honek ez duetenik hori bai zigilu aldaketa, egin da argi geratu dadila. Marte, Lasarte zigilu pean eta kristalezko eguna bezalako doinu puzke mitartez. Alakosiak defenatzen jarraizan du Peiok eta gainerakoek ere. Hemen irratian, baita taula gainean ere, kontzertuetara, edo, bueno, taula gainera egotzen diren bako izan esan nahiko nuke. Eta urrutiegi joan gabe, larun bat honetan bertan, abuztaren 15ean, Gernikan zozenean, arituko dira. Gaztean, Marte.

Irrati hartu berri duten bi pertsona hauek, bikote izateak sorrarazten digun morbo puntu hori alde batera utzita. Gara Duran eta Barri bi artistei buruz ari natzaizu, eh? Bueno, eta morboa diot, ba, bikote oso polita egiten dutelako, kitxo horregatik. Baina horrez gain, dola gutxi Bilbon zozenean entzundako haren oi hartzunak berrezuratu nahi ditugu. Una casa en el Teide kasu honetan dio nagusi belarriratuz, zehotxe ederra duen garak, mesedez.

0: aldi.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Gainera.
1: Disko berri baten kaleratzea beti izan ohi da harro eta pozik egoteko moduko zerbait. Bueno, irrati hartzera doan Ariana Granderi tamalez ez zaio jokaldia ondo egiatera, eh? Uztaileko azken egunean ikusi du argia Petal bere 8. diskoak eta bildumaren izena daraman doinu honen bideoklipak ekarri du hain zuzen polemika. Edo ekarri du bere fisikoaren inguruko iruzkin oldea esango dugu. Ondorio zer, ba, ez du Arianak bere bira bertan behera utziko, baina publikoki fokutik ateratzea erabaki du. Tartean jada itzartuta zituen bi film ere bertan bera geratu dira, pentsa.

Alin eta Nenufarrak duela ba dakit hiru bat urte edo ez erakutsi zuten Gipuzkoarrekan katxoa eta hortxe jarraitzen dute ondoen egiten dakiten hori laua izetara zabalduz. Ondare horren adibide da izuzen oraintxe irratian taldeko bozaten Sara Iriarteren ahotsean entzun gai dugun Zaldiak, Katxalin eta Nenufarrak. Eta honek ez duetenik, bueno, kontrakoa, eh? Guztia fantasia kolorearekin irudikatzen duen, Chapel Roan artistak ere badu guretzat neugurriak ina edurudien zerbait, honakoa dezabue.

0: Adi filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
3: Zer da hori?
4: Marsupilamia.
5: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
6: Oh, enaiz nizan.
7: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
8: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klikatarian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
11: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
12: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Doinuak joan, doinuak etorri, bueno, konturatuko zineten. Artista sorta benetan interesgarria bezain anitza ben Gazteko zuzeneko estudio ontatik pasa diren guztiak, ezta? Bueno, eta etorriko direnak. Hori bai, Alain Perez lankidearekin etorriko dira bizitan, ze nik momentuz.ko seinaleak ateioka ditugula esango dizuet gaurko etxeko lanak ekit orain bai egintzat eman ditzaketala. Joseba Sakristan naiz, mila esker gaurkoan ere, aste arte betean, ba, hortxe irratiaz beste ordutxo batzuk egoteagatik, alaxe jarrai dezazuela, alaxe nekun nukenik behintzat. Begira urruti egioan gabe bihar, toki berean, ordu berean. Poizeko amaiketan buelta horretan, aste azken arekin batera zain izango nauzue. Besterik ez, musu bat, ondo izan.
1: Top 4 Gaztea zerrenda.
2: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oian.

Music Fashion Film da Charlie XCX-en disko berriaren izena. Eta bertan horrelako kantak entzun ditzakegu wink wink honekin ordu berria zabaltzen hementxe Gaztean zure irratian. Ordu biak eta bi minutu dira, zer moduz? Bueno, hementxe hasten da ordu tarte berri bat Gaztean eta nere konpainian egingo dituzu ondorengo hiru orduak aste arte honetan. Abuztuaren 11an Alain Perezek agurtzen zaitu, ongi etorri, zer moduz du aste artea? Espero dana ondo, ez dakit lanetik atera berri bazaren, edo oraintxe bertan nun harrapatzen zaitudan. Bueno, badakizu WhatsApp hortxe dudala eskuragarri nahi duzun mezu hori nerekin elkarbanatzeko, 688-60-5050 WhatsApp zenbakian. Zuen mezuak irakurtzeko desiatzen nago, eta bitartean banik musika ona jarriko dizuet, edo behintzat momentuko arrakastak bai, eh? Isa Sakara, Carolina Durante, Bengo, Jofe, edota David Guetta entzungo dituzulako hementxe Gaztean. Beraz, egiten ari zarena, egiten ari zarela, jakin hemen ba, musika ez dela faltako eta konpainia ona ere ez. Eta nabaritu dadila udan gaudela horrelako doinuekin. Gogoan duzu hau bai, ez? Nik uste dut hau mundu guztiak ezagutzen duen horietako bat dela Rosalía eta Despecha.

honetan hainbat txokotan ditugu Neomakeko neskak, sekurako ikuskizuna dute hauek zuzeneko handia. Musikaz gain Luka ere oso landuta eta horrelako kantak aio jai entzun berri duzuna. Amalau, amalau erlojuan zer moduz hementxe gazte entzuten ari zara, zure arratsalde hau musikatzen nabil aste arte honetan, eta jarraian aspaldi ba entzuten ez genuen artista bat, zenik ez dakit osondo zertan dabilen azken aldian Nati Peluso, baina musikaldetik neko desagertu daukagu. Hori bai, horrelako kantak utzi dizkigu, ba bere ibilbide oparoan, Hau duela urtetxo batzuk eben gaztean asko entzun genuen hoietako bat. Nati Peluso eta bere delirio.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kalentura azken aldian hemen gaztean asko entzuten ari garen kanta. Orduak eta hogeita bat. Aizue, eta gaurretzuen ona egin behar hemen kostaldea meintzat, lainoak ikusten jarraitzen dugu atzoko moduan. Egia daola, argitasun bat ere sartzen dela hemen estudioan, baina nik ez dakiz ari den gertatzen aste honetan, eguzkiarekin edo behintzat emandako eguraldi on horrekin. Bueno, eguraldi ona ez dakit, baina musika ona gure kontu.
1: Alain Perezekin.
0: Eta momentuko kantetako bat zuretzat, Hugel ekoizlea eta bere I Adore You.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
1: Bihar EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

izeneko ikaragarri badaukan talde horietako bat, Carolina Durante, hemen gaztean asko miresten dugun talde horietako bat hamburguesas honekin. Bueno, ordu biterdiak pasatxo, hemen zuzen zuzenean aste arte arratsaldeo musikatzen abil, Alain Perez naiz zer moduz, eta bagoaz momentu honetan top gaztea zerrendan lehendabiziko postuan dagoen artistarekin, beste kanta batekin dago lehendabiziko postuan, baina hau ere oso datiarra. Oiartzundik bera da Bengo, eta hau asko gustatzen zaigu, bizirik gaudelako bere eskutik.

Darra eta kanta hau zehazki TikToken eginda viral. Urtetxo batzuk ditu, baina orain sare sozialetan modan jarri eta mundu guztia konkistatu du Malcolm Todd artistaren Earrings deiturikoak. Bueno, goratu WhatsAppen aukazula, 688-60-5050, gure WhatsApp zenbakia, ozein iradokizun hor botatzeko, zure plana kontatzeko, edo kantaren bat eskatu nahi baduzu, guseiatuko gara hemen, bazure gustoko playlist bat egiten. Jarraian datorrena, Lisa, egokoreako artistaren eskutik, eta bere Moonlight Floor, beste kanta ezagun baten bertsioa. Entzun ze, honek merezidu, eman volumena.

Begira, etortuko dizuet Joferen Ego Koreako biraren kamiseta erosi berri dudala, diseinua ikaragarria delako, eta izue, deseatzen baita jakiteko feedbacka, ez, Ego Korean nola entzungo duten Joferen musika. Hortxe, Natalia Lakuntzarekin batera, esto no es amor. Gaztea. Eta ez dakitzuk zalantzarik baduzun zein izan daiteken 2026 honetako udako kanta. Batzuk badaude hor bueltaka, nik uste dute Kebedoren, kanta, ez la graciosa udako kantetako bat izan daitekela, baina guk euskal proposamen badaukagu zuretzat, Donostiako Mr. Luken artistaren eskutik. Hau ere, udako kantetako bat izan daitekelako zalantzarik gabe.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: baina.
1: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
0: Bigarrenean,
1: zure ordaina.
0: Zure ordaina.
1: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
0: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Galdu Gatxezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oiz.

oraintxe autoan baldin bazoaz, kanta hau bidaiatzeko oso aproposa da, niretzako nik imaginatze dut bintzat autoan gidatzen noan bitartean hau entzutea. Sabrina Carpenter eta bere Taste. Hiru minutu iruretarako. Bueno, zer moduz doa, eh? Segituan irurak emango ditu erlojuak, baina aurretik kanta bat sartzen da, eta kanta ikaragarria da, eh? Ego Koreako artista baten eskutik datorren abestia, Jenny eta bere Mantra. Grit, grit, grit, grit.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko hirurak dira.

Ze hit puska ordu berria zabaltzeko, eh? Maroon 5 Payphone izeneko kanta ikaragarri horrekin iruretak ordua zabaltzen ze oroitzapenak ekartzen izkidan kanta horrek. Ez dakitzen bat izango dituen, baina nik uste amabosturte tarte horretan egongo dela ze kanta, bueno, ba, zartxoa da, baina, ostra, ze ondo sartu den azken minutuetan. Bueno, ongi etorri, orentxe batu baldin bazara Gazteako uinetara, jakin hementxe nere konpainia izango duzula, bostak bitarte, bostetan joango naizelako, baina oraindik bi orduz zurekin batera astearte arratsalde pasa egiteko moduan nago, eta adi, Rigoberta Bandini entzungo duzulako berehala, Ed Sheeran burutik Tame Impala edota noski udako kanta den Quevedo eta Elvis Cresporen La Graciosa ere jarriko dizut. Beraz badakitu, ez mugitu zauden tokitik, behintzat irratia ez kendu, kanta honak ez direlako faltako. Zure musika. Eta jarraian euskal proposamen bat, Nafarroatik, Iruñerriti datorren talde bat, Guri Bost. Talde berria da, baina guri gustatzen zaigu hemen Gaztean, bazuri ere talde berriak ezagutaraztea. Eta hau da Guri Bost taldearen ba, proposamena, azken hilabete hauetan Gaztean bueltaka darabilkigun Biblia izeneko abestia. Arratsalde on denoi.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely

Dantzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Kanta honek duela, ez dakit, lau edo bost uda, ba, uda bateko ba, soinu banda izan zen, iragarki baten soinu banda zehazki, eta kanta hau Rigoberta Bandinik egin zuen, aber ke pasa, gogoratzen zinen kanta honetaz, bueno ba, ni egia esan ez, eta ondo etorri zait hau berreskuratzea. Hirurak eta 17 minutu, iragarkitxo batzuk, eta bueltakoan Robinen berrien hemen txegaztean.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Bihar EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.

0: Ikusten abil, kanta hau jende askori gustatzen zaiola, ze WhatsAppen idatzi didazu, ze kanta ona esanez, bueno, ba, gozatu. Gainera badakit, Euskal Herriko erromeria ezberdinek ere hartu dutela kanta hau, eta osondo funtzionatzen duela. Dupla eta Raimundo el Canastero Fandango nasti zeneko bomboneta.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Badakizu udako soinu freskoa guk jarriko dizugula eta uda honetan asko entzuten ari garen beste artista bat ez da oso uda girokoa, baina oso ondo sartzen den musika da berea, sekulako ahotsa dauka Teddy Swimsek eta kanta hau engantzatzen doa pizkanaka, Mr. Know It All.

Azken aldian topera entzuten gabiltza Tame Impalaren Dracula izeneko kanta Jennyrekin batera, baina beste hau ere zehondo sartzen den. Alere kantak dio End of Summer, baina oraindik ez, Oraindik uda luzerako daukagu eta lasai hartu zegero oso azkar pasatzen adena bestela. Eta aurrera goaz, musika gehiagorekin iruterdiak pasatxo direnean, aurten topera izan ditugu jazaldian, nogeneko lagunak, euren ba musika jaze roiora moldatuz, eta beste kanta uberreskuratzera goaz, nogen eta Glastonburionen izena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Zenba demora kanta bentzun gabe, Ed Sheeranen abestia da, baina kasunetan Collaborations No. 6 izeneko diskoa atera zuen, hainbat artistekin batera kolaboratuz, eta tartean Khalidekin batera egin zuen Beautiful People izeneko hau.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
1: Uda fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
0: Gaztea. Bueno, gustaiatuko gara udako soinua jartzen eta kanta udatiarrak baditugu zuretzat. Hala ere zaia izaten da askotan edo ez definitzea zein den udako kanta. Baina nik uste dut 2026koa erdi erabakita dagoela edo bueno, nahiko adostasun dagoela aurtengo udako kantarekin. Eta hori hau da, eh? Quevedo eta Elvis Crespo batu dituen kanta El Baifo diskoan topatu dezakegun abestia. Eta hementxe uda honetan Gaztean topera entzuten gabiltzana La Graciosa hementxe zuretzat.

amaseian ondarrun burlatan ere izatekoak dira Bilbon, Laudion, Erandion, oraindik txoko askotan ikusteko aukera duzu Iruñako banda hau. Horrelako kantekine no eres más liberal por escuchar puta mierda. Eta kanta honek oio ipurdia jartzen dit esan behar dizut, baita bere ahotsak ere, Suediatik poparen erregin horietako bat, bera Zara Larsson eta bere Midnight Sun, eman volumena.

Purdia jartzen duen kanta horietako bat, Héroes del Sábado eta La Moda. Venga, eta lauretara bidean Dominic Fike artistarekin goaz eta bere berriena ere viral eginda sarean. Honek engantzatzen du, White Kiss, honen izena, Dominic Fike.

Zer moduz, arratsaldeon, laurak eta lau minutu dira, hemen zuzen zuzenean, ba, aste arte arratsaldeon musikatzen nabil, Alain Perez naiz, ongi etorri, eta begira, eguzki pixka bat sartzen hasi da hemen estudio, naiz eta Donostian, kostaldean, ba, nahiko laino ditugun oraindik, eta ustez gaur eguzkia zegoen, eman da nik ez dut oso ondo ulertzen, ze itxura hartu duen egunak, baina bueno, tira. Hala ere jakin, hemen, bueno, ba, musika koloretsua, argitsua izango duzula, tartean Bibi Rexa pasako da bere berrienarekin, Taylor Swifteren zungo dugu, Rosalia, Justin Bieber, ETS, edo Somber, besteak beste ez, ordu batek askorako ematen du, eta postak epitarte hementxe izango naiz zuekin batera, barratxalde pasa egiten, eta jarraian, baduela urte asko gaztea maketa lehiaketa irabazizuen talde bat. Columbia asesinoren txanda. Eta hau denok ezagutzen dugun proposamen horietako bat, estribilloa mundu guztiak ezagutzen duelako, hemen Euskal Herrian behintzat bai, eta nik esango nuke gure mugetatik aratago ere ezagutzen den abesti horietako bat dela. 2000 urtean irabazi zuen El Columpio asesino talde nafarrak gaztea maketa lehiaketa, eta gerora hit hau oparitu ziguten. Lauretako ordua aurrera eramateko Toro izeneko abesti hau zuentzat, arratsaldeon.

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldurbarik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

TikToken sartu bazara, azken urte hauetan ikusiko zenuela ze, bueno, ikaragarri viralizatu zen End of the Beginning izeneko kantau The Joe abeslariaren eskutik, bera Stranger Thingseko aktorea, baina abeslaria ere bada. Eta Joe atzean utzita gatozen bueltan Euskal Herrira, Espalake, bueno, taldea bueltan dugulako. Txuleria joder taldeko iratxerekin batera egindako kanta honetan. Eta engantzatzen duen proposamen horietako bat da, burua galtzen gazteako zerrendan daukagun kantaietako bat.

Rock nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Nik esango nuke kanta honek etzuela merezitako oihartzuna izan bere garaian, eta kanta ikaragarria dela, Rosalía bere Omega honekin eta Ralfitxuren konpainian. Bueno, zer moduz, lauterdietara bidean hemen gaztean zuten zabiltza, Alain Perezen konpainian zaude. Eta oraindik musika asko daukat zurekin elkar banatzeko, jakin, besteak beste etxepeko lagunak pasako direla, Moneskin baita ere, baina aurretik goazen Lazkaoko artista honekin. Eiderren txanda eta bere kanta hau buruan iltzatuta geratzen den horietako bada, eh? Bere aro berria zabaltzen sorginkeria izeneko abesti honeken, Eider, zure irratian, gaztean.

0: zea presente izango dugulakoan. Gaur ez dugu gehiegi aipatuko. Tata Lile eta Densurekin goaz urrengo minutuak, Txutxo Bana izeneko honekin, hirukote honekin.
1: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranquilo.

kanta honekin, Chapel Ronen usainaz duen kanta honekin, erakutsiz dugun bere diskoa, hirugarren diskoa dagoeneko eskuartean dugun, erreta, eskuartean erreta dugun, disko hau Drop Dead izeneko kanta alaia da, baina zaituztez, engainatzen utzi, Olivia Rodrigoren diskoa ez delako disko alai bat, bueno, danetatik du esango nuke. Zagizte gertatuen hor, izibune bat batean, eta bakarrik gelditu gara segundu batez, baina Remedioa jarri diogu horri, Britannia handira goazelako, Kaliforniatik Britannia handira, bertakoa Holly Hammerstone, eta bere To Love Somebody honekin ere bai, udan honetan zenbat buelta ematen ari garen.

0: den tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

indarrez betetako elkarlan bat, Zinez, Marusak eta Nasker elkarrekin. Entzun berri dugun kanta honetan zazpitarra bidean goazenean. Bueno, eta kanta honek bi urte izango ditu gutxo gora bera. Baina azte jita. Txamunu, ke pasaden urtean gehien entzun nuen kantetako bat. Zanatzari gabe, Rachel Chino urriri ditzen da bera. Eta zoragarria den kantao, Oliver Ask Zepolita, Ze estribila mesedez.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko zazpi.

0: jende gutxi kabitzen da la graciosa ugartea. Zakit kedeo lortuko duena den ugarte hori petatzea espero dugu ez ez. Baina beraiek bete dute El Baifo izeneko diskoari esker. Ez da guna egiten ari da Kanaria guarteen panorama guztia. Quevedo bere disko berriarekin, Elvis Kersporekin kaso honetan.
1: Gracias a la vida más sabrosa.
0: La graciosa, zaztia que tal lau direnean, zure irratian, Julen idigo las naiz termoduz, zorztia kartez zurekin egongo naiz. Eta ojo, quiero no a la inora, hemen geratuko naiz, baina musika jartzen bakarri, isilik-isilik. Eta nabarituko duzu musika aldatuko delako. Beste musika mota bat entzungo dugu zortzietatik aurrera bien bitartean, hitik handienak orain gaztean, tartean urrengo hau ere bai.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen idigo lasekin.
0: Dominic Fike, Ravin Linaeren kantan kolaboratzen Reputation izena du kanta honek, elkarlan puska honek.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
2: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15an, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Future Nostalgia izeneko diskoan. Topa dezakezun banger horietako bat. Love Me Again ez da favoritoan eretzako, baina sekulako kanta da. Ikaragarri gustatzen zaigu. Zenbat, antzekotasuna atera zizkioten kanta honi atera zenean. Bueno, jendea ze astuna den horrekin. Jendea eta ni ere bai, hau esan zidatenetik, kanta honen, urrengo kanta honen introa entzuten dudan bakoitzean, Bob Esponjaren sintonian pentsatzen dut, ezin dut ekidine, ja buruan sartu diazue.

Martínez Ortea ditzen da bere azken singela, orain txabertan entzun. Unau, Ane Lukin da bera. Eta berarekin pasaitugu azken minutuak. Zaztiak eta hogeita zazpi eguzkia atera da hemen gutxienez, Donostia inguruan eguzkia atera da, Lordekingoaz What Was That izena du bere singelonek.

horietako bat, triste zaudelarik, edo triste jartzen zaituelarik, dantzatzeko horietako bat. Jarraian entzengo dugunak, badu, aura edo esango dugu aldarte goibel bat, baina ez da kanta triste bat esango nuke, eskuburdin J. Martinaren hitau atera dugu mangatik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

horretarako abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe. Gaz.

haizeko eguzkia bezala sartzen den kanta bat, eguneko momentu nahiko ederrean esango dugu. Argi aldetik gutxienez, momentu hau 8:11 gutxi, nahiko momentu ederra izan ohi dela. Julen Idigoras naiz, 8 arte egongo naiz zuekin musika entzuten, eta 8:00etik aurrera musika jartzen ez delago zabera. Zergatik diot hau, be aldea saioko musika entzongo dugulako, laster, 10 minutu barru, etenaldirik gabe, be aldea etengabe bat, egingo dugulako hemen elkarrekin nik musika jarriko dizuet, baina ez dut hitz egingo, hori bai, 8:00etik aurrera.

bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztea.
3: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. 8etan gaztean, zeoze desberdina.
4: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batean. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: Uda honetan, Behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko 8:00, Julen Irigorazen konpainian, baina hitzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia etengabe.
1: Enaiz inora joan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, Behaldeako musika jarteaz gain, Behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hautsik gabe, baiztik eta kanta bat bestearen atzetik kateatua, Behaldea etengabe ditzen delako hau.

0: Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau, eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoras, urrango arte eskerrik asko.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Urako gisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Gaueko amarrak dira.
5: Gaztea!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: 무슨 날도 쓰나.
1: 에스페로
0: 에스토 쓰나. 에다 모멘투 꺾은 뚜리 건디 에낙.

pasará, su cuarto la sai, ni su vino la chota.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik! Zulotik!

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela. Gazteak aurkezten dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jartzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.